0: ekua Ghana yekɔ ne ama Ghana
1: ayi flag mu ehene
0: ai
1: kaasoa akra kaasoa
0: ho de yenka mama ho de yenka enura me ni mi sister panyi ekɔ kofodua weekend yi ye mama ba kwa ofri mu ene yekɔ na yi meme de mi jana ho bae but kwa me wono waka kofodua ho yes mo ama because o te kaasoa
1: Mamba je ya fani ma mere wona.
0: Em se ya masane be no.
1: E ja ye be pe clear.
0: Ai sa unim nana ai. Nana ye feze.
1: Bon.
0: Na pon. Nana ye opon eje ya be bi o. Ayom su ni fa hene.
1: Aha.
0: Ne yere.
1: Ani ere oni ma be be.
0: Ya stop no ai. Ye se ya de ne ma be to ano.
1: And some man e de be otojo sa na efre no
0: otojo
1: ai dan some man eyeyeyi agurade nyankopon ehinie atu betimi aba 0302243529 0302243547 what sells more hala yenko na yenko di enkombo ya hu video bia security na reportedly a free onyankopon nipa prophet Ebuahin prophet Uche ho na yenko busa no eho asem na ne nyina nso no na fasasi ho asem wa ne eho adiye onyame nipa prophet Uche me mo achiba okay fm so
2: kwame good morning oh my heart is
1: eh we na also eh
2: oh if I don't you na tia si bia ye ho ye pa kwame
1: ye ho video bia etwa ewo eye amantifi ewo internet ne so ni facebook ni ne aka ka ho nyina other platforms no ah na wo ka se afiwei oman mompa ye esan se ensu yire flooding ebeba no ebe buru ye yadwen ye ntiasie so wo kan se wiase aman nyina nso no ehye wo beba pa ma temperatures ni be raise akoso video yi ati sei
2: o kwa me metia wetiefo metia Ghana mai metia ye president ejuma pa o ye metia obia o tie metia Ghana di fo nyina kwa me we dia me se eye asama ye asefem kakra ene se me ni mono third me na kwesiada e kwa koya asori ena eni swadi hunu mono me hu se ye mbo omai ne kokko se debia nsioto june july bia nsioto but this june ya ebe wuramu ne die ade ya ebe si no ebe si gana da inti no me ka se ye nadmo fo no e promo troll ye wo a month omon start dey na we dey me din ko to jegu from normal start na omon tete gatam na dey also me yom ne because dey air ba no e be kum nipa properties be say e na be bi afia nya flood down Ghana no e be si ho enti kwa me abi ara dey farm so e ka fa Ghana flood ho sam no
1: Mame nwe die asie ebi besa si bio ana we die de twato no no pendu nuasi hu nyame de mawo
2: kwame ya bo hu mpae ye di nyame di se ne masu frɛ na wotie ne mampae enti no ame se na kura me hu se omo de emergency em se sofo kum chacha kura send me video se ya se na so de mo ho holy na ya mali pa mi nu awu wa hunti no glad na si ho ama ni pa mi nu awu awu so fo kum cha cha ho inti no kwame em se enema bebre na ekos inti me pese ye nyina ye sorry na ye bom pa ye na the right thing must be done ye take a day off na ye nye sa emergency cleaning no em sa anyo man se de be ya die